ko ewrade hu mobo se de waka wa Isaiah nwoma ni mu ekwade hu mobo ba grace bible se bo sum nsia mu woma mary esre dia me sre wo nyame abofo se bo sum nsia mu ya edia ya friend na sikire yare ya de sikire kokom ene timu ene mpampam ni edi sa edi we me tumi fi wo so me tumi fi wo so me tumi fi wo so e fi na ekosi 15th mama onsa nko check ye no na ewurade abesrawo kofa dance ebra wo yesu dim amen.

ti anope ewo yesu dinmo ewo yesu dinmo ewo yesu dinmo ewo yesu dinmo ewo yesu dinmo enanope ewadu din na ye bom paye bible say na kodie bie ne honom a ebe sori ati ebe gina ene enanope ya akodie bi aman homre so yare bi aman homre so ahokire bi aman homre so da ye so boni bira amane bira eke bi aman homre so ehuni awrewo bi aman homre so enanope ya promise am fair bi aman homre so enanope ye

na enkrofo no etwen enkrofo no etwen Sakaria na ye wonwanwa se wachere aso dem bosa na ofri adie no wantimi ankasa ankyre won na wohu se wakonu bibi aso dem ho no no de ode ne nsa ene ne ti